løsle Bambele. Løsle, løsle Bambele. Ubeløse de arbeidet andre. Bambele, Bambele. Homla, sesla Bambele. Hør av mitt mjømmere. Skjult sin så viser de andre. Løsle Bambele, la Bambele.